0: TRT Kurdî Radyo.
1: Hey ran zaro, ez ej kulet abmrem. Şavet ereşen, kile subhanina.